anahi atanu ya atanat huma atanata huma atana anta atanta antuma atantuma antum atantum anti atanti antuma atantuma antum atantuna atanti.